0: Moja kwa moja kutoka hapa Boni, imetimia saa 6 kamili. Hujambo na karibu katika matangazo haya ya mchana.
1: DW Habari za ulimwengu.
0: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasari wake. Israeli yashambulia kusini mwa Lebanon baada ya onyo la kuhama. Uganda yakosoa vikwazo vya safari za ndege kutokana na Ebola. Na MSF yakumbwa na kashfa ya unyanyasaji Chad. Habari kamili. Beirut. Lebanon imeripoti mashambulizi mapya ya anga ya Israel kusini mwa nchi hiyo muda mfupi baada ya jeshi la Israel kuamuru wakazi katika maeneo 20 ikiwemo mji wa Nabatie kuondoka kabla ya mashambulizi yake. Vyombo vya habari vya serikali ya Lebanon vimesema mashambulizi hayo yamelenga vijiji vya Rihan na Sujud vilivyo karibu na Nabatie. Jeshi la Israel liliwataka wakazi kuhama mara moja kuelekea kaskazini mwa mto Zaharani, eneo ambalo mwezi uliopita lilitangazwa kwa uwanja wa mapigano. Hezbollah imesema wapiganaji wake wamekabiliana na wanajeshi wa Israel waliokuwa wakisonga mbele kusini mwa Lebanon. Zaidi ya watu 3,700 wameuawa Lebanon tangu Israel ilipoanzisha mashambulizi makubwa ya anga na uvamizi wa ardhini. Makubaliano ya kusitisha mapigano ya Aprili hayajaheshimiwa, huku mazungumzo ya Washington yakishindwa kuleta utulivu. Kampala. Serikali ya Uganda imekosoa vikwazo vya usafiri wa anga vilivyowekwa na baadhi ya mataifa ikiwemo Marekani, Kanada na Umoja wa Falme za Kiarabu kufuatia mlipuko wa Ebola uliosambaa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uganda imesema hatua hizo si za haki na haziendani na kiwango halisi cha hatari iliyopo. Wizara ya Afya ya Uganda imesema nchi hiyo imejibu kwa ufanisi mlipuko huo, ikiwa na vifo viwili pekee kati ya visa 19 vilivyothibitishwa, wengi wao wakiwa raia wa Kongo waliovuka mpaka. Katibu mkuu wa Wizara ya Afya ya Uganda, Diana Atwine, amesema hatua za kuzuia safari za ndege zinadhoofisha uaminifu kwa mataifa yanayotoa taarifa kwa uwazi. Shirika la Afya Duniani, WHO, limeisifu Uganda kwa mkakati wake, lakini limeonya kuwa mlipuko nchini DRC unaenea katika maeneo mapya. Zaidi ya visa 676 na vifo 136 vimeripotiwa huko tangu Mei 15, na hadi sasa bado hakuna chanjo wala tiba mahsusi kwa kirusi cha Ebola aina ya Bundibugyo. Sudan. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limebaini mtindo wa unyanyasaji wa kingono unaofanywa na baadhi ya wafanyikazi wake wa ndani na wa kigeni katika maeneo ya wakimbizi mpakani mwa Chad na Sudan. Kwa mujibu wa waraka wa siri wa shirika hilo, MSF ilipokea madai 59 ya ukatili na wafanyikazi 18 wakafukuzwa kazi na kupigwa marufuku kuajiriwa tena. Ripoti hiyo iliyokamilika Julai inaonyesha visa vya wasichana wadogo na wakimbizi kulazimishwa kubadilishana chakula, maji au ajira kwa ngono, na baadhi ya matukio yakionyesha dalili za usafirishaji wa watu kwa malengo ya kingono. MSF inasema uchunguzi huo ulianzishwa baada ya wanawake katika kambi za wakimbizi kudai kunyanyaswa na wale waliopaswa kuwalinda. Shirika hilo linakiri kuwa mifumo yake ilishindwa na kwamba visa vilivyogunduliwa huenda ni sehemu ndogo tu ya yaliyotokea. Tangu ripoti hiyo, MSF imesema imeimarisha kanuni za ajira na mifumo ya malalamiko na njia za siri za kuripoti unyanyasaji, lakini inakiri bado kazi kubwa ya kufanya ili kulinda watu walio katika mazingira hatarishi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka DW Bonn. Nairobi. Mkutano mkubwa wa kimataifa wa wakunga unaotarajiwa kuanza Jumapili nchini Ureno umeingia dosari baada ya wataalamu kadhaa kutoka Afrika na Asia kunyimwa visa, jambo ambalo waandaaji wanasema linaweza kudhoofisha juhudi za kuokoa maisha ya mamilioni ya mama na watoto wachanga. Kongamano hilo la International Confederation of Midwives, ICM, hufanyika kila baada ya miaka mitatu, linajikita katika kutafuta mbinu za kupunguza vifo 260,000 vya wajawazito na zaidi ya watoto 4 milioni.

0: waliokufa kabla au ndani ya mwezi mmoja baada ya kuzaliwa. Zaidi ya wataalamu 20 kutoka Nigeria, Rwanda, Uganda, Ethiopia, Sierra Leone, DRC, Bangladesh na India wamezuiwa kuingia Ulaya. Wakati huo huo, wanaharakati wanajiandaa kufanya maandamano mjini Lisbon kuangazia uhaba mkubwa wa wakunga duniani, huku sauti muhimu kutoka nchi zinazoathirika zaidi zikikosekana. Na hatimaye Kansas City. Maandalizi ya timu ya taifa ya England kuelekea kombe la dunia yamekumbwa na changamoto baada ya vifaa vya timu ikiwemo mipira na viatu kuibwa kabla ya mazoezi katika mji wa Kansas nchini Marekani. Polisi wameanzisha uchunguzi kuhusu tukio hilo, huku kocha Thomas Tuchel akienda kuiongoza England kuanza kampeni yao Jumatano dhidi ya Croatia, kisha Ghana na Panama katika kundi L. Na katika mechi za kundi D, Marekani iliyo mwenyeji mwenza wa michuano hiyo imeanza safari yao kwa ushindi mkubwa wa mabao 4-1 dhidi ya Paraguay. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
1: DW Maoni.
2: Na mpenzi msikilizaji, karibu tena kwenye maoni mbele ya meza duara. Jina langu naitwa Mohamed Khalef. Wiki hii iliyomalizika, macho ya ulimwengu yaelekezwa nchini Urusi, ambapo diplomasia na uchumi zilikutana katika jukwaa la uchumi la St. Petersburg, au kwa kifupi SPIF. Kumano hili lifanyika ukiwa na mawingu mazito ya vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine tangu mwaka 2022 na vikwazo vya kiuchumi visivyo kifani kutoka mataifa magharibi dhidi ya Urusi, bila kusahau vita ambavyo vilianzishwa na Marekani na Israeli dhidi ya Iran vinaendelea. Hata hivyo, jukwaa hilo lilivutia viongozi, wafanyabiashara na wakuu wa taasisi za kifedha kutoka mataifa mengi ya kusini mwa dunia, ikiwemo Afrika yenyewe. Leo kwenye meza duara tunauliza maswali matatu makuu. Kwanza, je, kongamano hili lina nafasi gani katika ulimwengu unaozidi kugawanyika kiuchumi na kisiasa? Pili, je, Urusi inatumia jukwaa hili kama ishara tu ya ukaidi dhidi ya Marekani na washirika wake, au kuna nia ya dhati ya kuunda mfumo mpya ulimwengu duniani? Na tatu, Afrika, je, ni mwalikwa tu anayekwenda kuomba misaada, au ni mshiriki mwenye uwezo wa kushawishi na kuchagua mwelekeo wake mwenyewe? Kuzungumza haya, tunawaalika hapa wasomi wa ubezi na wachambuzi wa masuala ya sasa za kilimwengu na uchumi. Kutoka mji mkuu wa hapo Jerumani, Berlin, ni Dr. Harrison Mwilima. Kutoka nchini Uingereza, tutakuwa naye hapa mhadhiri Abdulrahman Muhammad wa chuo kikuu cha Nottingham Trent. Na kutoka chuo kikuu cha Namibia nchini Namibia ni Dr. Masud Nasor. Karibuni sana ungwana kwenye meza duara.
3: Asante sana.
4: Asante sana.
2: Naam, tuanzie na hapa Ulaya kwako Dr. Harrison Mwilima. Kwa swali moja, kwamba zamani kongamano hili iliitwa Davos ya Urusi, wakilinganisha na lile kongamano la uchumi la Davos ambalo hufanyika nchini Uswisi kila mwaka, mahali ambapo mitaji ya magharibi ilikutana na Urusi wakati huo. Swali ni kwamba je, jukwaa hili bado lina uzito wa kiuchumi ulimwenguni, au limebaki kama jukwaa la kisiasa tu?
3: Nadhani hili ni jukwaa ambalo linaendelea kuwa na umuhimu wake, na kama ulivyosema, ni linaonekana ni kama Davos ambayo ya Urusi, kwa sababu Urusi inatumia jukwaa hili kama kukuza uwekezaji katika nchi ya Urusi, lakini pia inatumia jukwaa hili pia kama kuleta nchi, kama ulivyosema katika utangulizi wako, hizi nchi za kusini mwa dunia, kwamba nchi zinazoendelea. Kwa hiyo zinaleta pamoja hizi nchi zote pamoja na Urusi. Lakini tukiangalia katika jukwaa hili la uchumi la St. Petersburg, tumeona katika jukwaa la mwaka huu, tumeona nchi karibia 130 zimeshiriki katika jukwaa hilo. Na pia kwa kushangaza, pia tumeona Marekani ikituma wajumbe wake kwa mara ya kwanza. Tumeona wajumbe wa Marekani wakitumwa na Donald Trump. Kwa hiyo inavyoonekana ni jukwaa ambalo kwa namna moja au nyingine mtu unaweza ukasema kama lilitengwa na nchi za magharibi, lakini ukiangalia vizuri unaona kabisa kwamba labda ni Ulaya ndio unaweza ukasema kama limejitenga na jukwaa hili. Lakini pia tumeona makampuni ya Ujerumani, pia baadhi ya makampuni ya Ujerumani yameshiriki, lakini pia wa Marekani pia nao wameonekana. Kwa hiyo ukiangalia huko nyuma, unaweza ukasema ilikuwa ni kama jukwaa la nchi za zinazofuata sana mrengo wa mashariki wa kisiasa za dunia, lakini kwa jinsi tunavyoenda sasa hivi, ingawa Urusi ipo katika vita na Ukraine na pia kulikuwa na ile milipuko ya drone St. Petersburg siku ya mkutano huo ulipokuwa unaanza, lakini tuliona mkutano unaendelea vizuri na washiriki wote walikuwepo na hakukuwa na kitu chochote kilichoharibika. Kwa hiyo nadhani Putin anajaribu kutumia mkutano huu kuonyesha kwamba taifa lake halihusishwi tu na vita, yani haliwezi kuwa kutafsiriwa kwa vita tu vya Ukraine, lakini pia Urusi ina mambo mengi ambayo pia ni uwekezaji, yani teknolojia, kuwaita wawekezaji hususan katika kipindi kama hiki ambacho pia Marekani na Israel wana vita nyingine ya Iran. Kwa hiyo tukumbuke kwamba kabisa kwamba dhima ya mkutano huo walikuwa wanasema ni pragmatic dialogue, kwa maana ya kwamba mazungumzo. Kwa hiyo kuleta mazungumzo katika kipindi hiki ambacho tunaona kama hizi nchi kubwa zinatawanyika, yaani zinaanzisha vita, tunaona diplomasia inashindwa kufuata mkondo wake, nchi zinashindwa kuongea. Nadhani pia dhima hiyo ya mazungumzo, ingawa Urusi yenyewe iko katika vita, nadhani ilikuwa ni dhima ambayo inafaa kabisa katika wakati huu tuliopo kama nchi zote duniani.
2: Dr. Nassor, ni sema kwa binafsi una historia na Urusi, ni nchi ambayo ilikusomesha digrii ya pili, digrii ya tatu, na ni nchi ambayo umeishi kwa muda wa miaka 10, kwa hivyo una bahati kwamba unaishi hizi na kufanya kazi mataifa ambayo leo hii yanaitwa yanayoendelea, lakini umeishi na kusoma katika nchi ambayo tunaizungumzia Urusi. Je, unaona kwamba jukwaa hili kama ni mbadala halisi wa mifumo ya kiuchumi ya magharibi, na kusudia kusema kama vile shirika la fedha la kimataifa IMF na benki ya dunia ambayo kila siku imekuwa ndio wanaongoza uchumi unavyokwenda, kipi kisiwe katika ulimwengu wetu. Kwa hivyo nadhani kwamba jukwaa hili ni mbadala.
4: Kwanza asante sana kwa kunitambulisha kwa wasikilizaji. Kama mtu ambaye nimesoma Urusi na vile vile nina uzoefu fulani na siasa za kule. Ukirudi katika swala lako, naweza nikasema kwamba pengine ni mwanzo wa mbadala mpya wa kiuchumi duniani, lakini sio mbadala ambao unaweza ukaja haraka na mafanikio yake kuonekana upesi. Itosha kusema kwamba SPIF ya 2026 imeonyesha kwamba kuna mwelekeo chanya wa nchi za huku, kama ulivyosema mwanzo, Global South au dunia ya upande wa kusini, kuweza kuingia katika mifumo ya kiuchumi ambayo itakuwa inapata tuseme mwega wa mataifa makubwa au taifa kubwa kama Urusi au mataifa ambayo yanaunda muunganiko wa BRICS. Data zinaonyesha kwamba sasa hivi BRICS ina karibu 40% ya GDP. Kwa hivyo hiyo ukiangalia ni percent kubwa sana. Na vile vile ukiangalia nchi za mashariki, yani Ulaya mashariki pamoja na Global South zimeweza kufikia 49% ya economic growth, yani maendeleo ya kiuchumi au ukuaji wa kiuchumi kulinganisha na Europe ambao sasa hivi ukuaji wao ni kwenye 18%. Kwa hivyo ukiangalia hapo utakuta kwamba pengine ni wakati ambao mazungumzo kama ambavyo yameanza na mikataba ambayo tumeona imesainiwa, pengine ndio mwanzo mpya wa kuelekea katika mfumo ambao utakuwa jumuishi kwa pande zote mbili. Fikiria kwamba katika mkutano wa SPIF wa 2026 zaidi ya mikataba 1000 imesainiwa ambayo ni sawa na trillion 6 na zaidi kwa pesa za Kirusi, ambayo ukipiga tu kwa hesabu ya haraka haraka utakuta karibu bilioni 88 bilioni 90 hivi za Kimarekani. Na nchi ambazo zimetia mikataba hiyo ni nchi ambazo ziko katika mfumo wa BRICS au huku Global South. Kwa mfano kama Saudi Arabia, nafikiri kama sikosei, wamesign mikataba karibu 30. Kwa hivyo ukiangalia kwamba nchi kama Urusi ambayo imeendelea kiteknolojia pamoja na nchi nyingine za East ambazo zimo katika umoja huu, nadhani nchi za Kiafrika zinao uwezo wa kuangalia wapi ambapo zitafaidika na kuweka uwekezaji makini ambao utaweza kukuza uchumi wao.
2: Naam, Dr. Nasson, tunataka kujua, umetaja nchi za BRICS kama kwamba ni sehemu muhimu sana ya uchumi ulimwengu akiwa na 40% hivi sasa. Kwa msikilizaji ambaye pengine hasikilizi mara kwa mara mazungumzo ya kilimwengu, anaweza kutaka kujua nini maana ya BRICS na kwa nini BRICS ni muhimu katika jukwaa hili la St. Petersburg. Tueleze kidogo.
4: BRICS ni muunganiko wa nchi ambazo ziko pamoja na Urusi. Tuseme ni nchi ambazo zimekaa pamoja ili kukinzana na kuleta, tuseme, na kuleta mtazamo mpya wa kiuchumi duniani. Nchi hizo zikiwemo Urusi yenyewe, India, Brazil na South Africa sasa hivi. Utasikuta kwamba nchi hizi vile vile
2: na China bila shaka.
4: Na China.
2: Naam.
4: Bila shaka bila shaka yote na China. Mm-hmm. Kwa hivyo hizi ni nchi ambazo utakuta kwamba zina uwezo mkubwa wa si tu wa kiuchumi katika uuzaji tena utengenezaji, bali pia zina uchumi mkubwa sana katika nguvu za nishati au nishati kwa ujumla. Na Sheikh Mohamed, unajua kwamba hakuna nchi yoyote ambayo inaweza kaendelea bila ya kuwa na nguvu za kutosha za nishati.
2: Mm-hmm.
4: Na ukiangalia nchi hizi ni nchi ambazo zina nishati kubwa, China, Urusi, Brazil na hata South Africa. Na tukiangalia katika mfumo mpya wa kiuchumi duniani ambao sasa hivi utakuwa unaendeshwa na wanaoita akili mnemba AI.
2: Mm-hmm.
4: Ni kwamba huwezi kuendesha mifumo ya AI ya kiuchumi bila ya kuwa na nishati ya kutosha. Kwa mfano, nadhani utakuwa umesikia kwamba Urusi kuanzia mwezi wa Septemba itaanzisha digital ruble, yani ruble ya kidijitali,
2: sarafu yao hiyo.
4: Sarafu yao.
2: Ndio.
4: Kwa hivyo wanategemea kufika 2028 na 2028 waweze hata kuwa na QR code kama ambavyo iko China. Popote pale ulipo ulimwenguni kwenye mabenki unaweza kufanya manunuzi ya chochote kile kwa kupitia mifumo hii ya QR, ambayo Urusi itakuwa ni mojawapo ya nchi ambazo sarafu yake itakuwa inatumika katika manunuzi. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba BRICS ni kiungo muhimu katika kuangalia uchumi mbadala kwa nchi zetu sisi huku za Kiafrika za kusini.
2: Naam, asante sana Dr. Nasor. Niji kwako mhadhiri Abdulrahman Mohamed. Hili ambalo amelizungumza Dr. Nasor linatufikisha kwenye swali la tatu, ambalo ni kwamba je, Rais Putin anatumia mkutano kama huu kuonyesha ukaidi wake alionao tu na pengine kuzitambia nchi za magharibi kwamba vikwazo ambavyo mmeniwekea kwenye kila kitu, vikwazo vikubwa tangu wamevamia Ukraine hata kabla ya hapo, vikwazo hivi vimefeli, au tuseme kwamba ni kweli kuna mkakati wa dhati wa kubadilisha mfumo wa dunia kutoka ule ambao unaitwa unipolar, mfumo wa upande mmoja ndio wenye nguvu kwa maana Marekani na washirika wake, kwenda mfumo ambao pande nyingi za dunia zinakuwa na nguvu, multipolar?
5: Inawezekana kabisa hili likatafsiriwa kwamba Urusi inajaribu kujitutumua na ili ionekane kwamba labda vikwazo haviathiri au havifanyi kazi. Lakini sidhani kwa upande wao Warusi wenyewe kama hilo ndio lengo lao. Ni wazi kabisa Urusi inatafuta au inajaribu kujijenga kiuchumi na hasa katika ulimwengu wa kimataifa, kujaribu kupata washirika wa wengi zaidi, kujaribu kuwa na mashirikiano ya kiuchumi na nchi nyingine nyingi mbalimbali. Kama tunavyojua kwamba si Tanzania pekee ndio imeshiriki kwenye mkutano ule au kwenye jukwaa lile la SPF. Kwa hiyo ni wazi kabisa kwamba Urusi iko katika kutafuta njia mbadala za kujikwamua kutokana na hivyo vikwazo, na sio kujitutumua tu kuonyesha kwamba vikwazo havifanyi kazi. Kiukweli ni kwamba vikwazo vinaiathiri Urusi, ni lazima tukubali, na nadhani hata Urusi wenyewe wanalifahamu hilo, kwa sababu mimi naamini kwamba katika hiyo mikataba ambayo imeingiwa au imesainiwa kutakuwa na ugumu fulani katika utekelezaji ukilinganisha na hali ambayo kama labda Urusi ingalikuwa haikuwekewa vikwazo. Kwa hiyo vikwazo vipo, vinafanya kazi na kiasi fulani vinaiathiri Urusi, lakini Urusi ni taifa ambalo lina nguvu kiasi cha kuweza kusimama dhidi ya vikwazo hivyo. Labda huo ndio ujumbe ambao unaweza kuwa halisi.
2: Na tunapokuja swala ila uPutin, manake picha ya Putin ulimwenguni inayojengwa ni jitu kubwa jabari ambalo linataka kuharibu kila kitu kilichopo karibu yake. Na jukwaa hili kufanyika kwake linachukuliwa katika taswira ya uPutin mwenyewe. Kwa hivyo je, taswira ya kufanyika mkutano kama huu mkubwa wa kilimwengu katikati ya vita na picha kubwa ya uPutin ambayo inajengwa vinagongana vipi, Dr. Mwilima?
3: Nadhani kwenye huu uPutin, nadhani sana sana hii kwa jinsi mimi ninavyoona ni inatumika sana kama propaganda za nchi za magharibi, kuonyesha kwamba Putin yani ndio kwamba ndio kama adui mkubwa wa Ulaya, na propaganda hizi nadhani huwa pia zinatumika katika kufanya kwamba kuhakikisha nchi za Ulaya zinachangia zaidi, yani zinawafanya raia wao kukubali kutozwa pesa zaidi kuingiza katika jeshi na silaha, kwa sababu wametengenezewa adui kama ulivyosema huo uPutin, kwamba kuna adui mkubwa ambaye ni Putin, ambao wanasema kwamba siku moja ataishambulia Ulaya. Lakini kiukweli kabisa ukiangalia hata Putin yeye mwenyewe ameshasema kwamba hana hata mipango hiyo ya kuishambulia Ulaya, na hata tukiangalia katika uwanja wa vita, vita imeingia mwaka wa 5 sasa. Nchi kama Ukraine imechukua muda mrefu sasa, kama Putin wanavyosema anaweza kuishambulia Ulaya, kama nchi ndogo kama Ukraine imechukua muda mrefu sasa, ujaribu kufikiria hapo kwamba anaweza vipi kushambulia hizi nchi nyingine za Ulaya. Kwa hiyo nadhani hili swala la uPutin limekuwa ni kama propaganda ambalo limekuwa likitumika tokea kipindi kile cha Soviet Union, umoja wa Kisovieti, na hata umoja wa Kisovieti ulivyovunjika, kwamba hizi nchi za magharibi zikaendelea kuweka huu muungano wa jeshi la NATO ili kuhakikisha kwamba wanaendelea kuibana Urusi zaidi. Lakini hiyo yote ni katika harakati ya kutengeneza adui ambaye watawafanya nchao zibali kuchangia zaidi katika fedha za kijeshi. Napo nikumbusha tena swali la pili lilikuwa ni nini, la pili?
2: Umeshajibu tayari namna ambavyo pana uhusiano baina ya uPutin na ukweli wa mambo kwamba hata katikati ya vita ambavyo vinaendelea, mlitabiri nyinyi, nakumbuka katika kipindi cha mwisho kwamba Ulaya inajipanga kuendelea na vita dhidi ya Urusi kwa kutumia Ukraine na sio kuvikomesha vita katika mwaka 2025. Na leo tupo katikati ya mwaka 2026, vita vinaendelea kweli, na bado hofu inaendelea hapo kujengwa pa Ulaya ni kwamba huenda kabla ya mwaka 2030 pakawa na vita baina ya moja kwa moja kati ya wanachama wa mataifa ya NATO ikiwemo mataifa ya Umoja wa Ulaya na Urusi.
3: Ni kweli kabisa kama unavyosema, na ukiangalia hata hiki kipindi cha hivi karibuni maendeleo ya vita, tunaona kabisa kwamba sasa nchi hizi za Ulaya mpaka zinaanza anga zao za hususan katika hizi nchi za Baltic, tunaona kabisa kwamba anga zao pia zinaanza kutumika na Ukraine katika kuishambulia Urusi. Inavyoonekana ukiangalia ni kama wameona kuna upenyo fulani ambao wanaweza kutumia kupitia hizi nchi za Baltic, na ndio maana tunaona kabisa kwamba mashambulizi ya Ukraine sasa hivi yanaweza kupiga miji mbalimbali ya Urusi. Na hii ukiangalia ni hatari kabisa, kwamba saa nyingine mtu unaweza ukajiuliza ni kama wanataka Urusi ishambulie nchi ya NATO ili wa activate ile Article 5 ya kwamba waishambulie Urusi. Yani mtu unashindwa kuelewa. Mwanzo wakati vita hivi vinaanza walikuwa makini sana, walikuwa hata wanapotaka kutuma silaha walikuwa nasema kwamba Ukraine haitakiwi kushambulia ndani ya Urusi, lakini kwa jinsi siku zinavyozidi kwenda, miaka inavyozidi kusogea, hii vita inazidi kuwa hatari zaidi, inazidi kuwa hatari sana katika vita. Kwa hiyo ni kitu ambacho nashangaa kabisa nchi za Ulaya kwa nini zinakuwa zinafanya hivi, wakijua kabisa ni nchi hatari kabisa, ni nchi ambayo ina mabomu ya nyuklia, na hususan katika kipindi hiki ambacho Trump aeleweki. Trump yuko busy na Iran na Israel. Kwa hiyo kikitokea cha kutokea hapa Ulaya, kuna uwezekano mkubwa kabisa kwamba hata Trump hata Marekani yenyewe ikashindwa kuingia. Kwa hiyo ni hatari sana kitu ambacho kinaendelea.
2: Naam, turudi tena katika jukwaa la St. Petersburg na sasa tuangalie Afrika. Kama tulivyosema mara kwa mara, viongozi wa Afrika wamekuwa wakisafiri kwenda katika mikutano kama hii Beijing, majukwaa baina ya China na Afrika, Washington yenyewe baina ya Marekani na Afrika, Tokyo baina ya Japan na Afrika. Kwa upande wako Dr. Nasor, je, katika mikutano kama hii Afrika inasimama kama nani? Je, bado sisi ni waombaji wa misaada na mikopo, au tuna ajenda ya dhati tunayolazimisha iwe kwa mezani na izungumzwe sisi kama Waafrika na nafasi yetu?
4: La kwanza, ningependa kusema kwamba pengine tusijumuishe nchi za Kiafrika zote tukaziweka kapu moja.
2: Taib.
4: Tuangalie nchi kwa nchi kulingana na priority zake na nini nataka kupata kutoka kwenye mataifa kama ya Urusi na mengineyo. Nadhani tukiangalia kwamba nchi zetu hadi sasa hivi, hata baada ya uhuru miaka 60 na zaidi, bado tuko nyuma kiteknolojia. Kwa hivyo utakuta kwamba kwa upande huo nchi zetu za Kiafrika au nchi moja moja ya Kiafrika pia nayo ina mahitaji ya kuendeleza kuendeleza sayansi zake, ama maono katika jinsi gani ya kupata hizo technology na kuzitumia kwa ajili ya maendeleo ya nchi zao. La kwanza kabisa, nadhani vile tunaweza tukalisema sio technology bali ni technology plus energy. Utakuta kwamba nchi za Kiafrika ikiwemo Tanzania mpaka sasa hivi hatujaweza kujitegemea, kwa mfano katika masuala ya umeme bado tunaendelea kutegemea mifumo kwa mfano kama ya maji na mengineyo ili kuzalisha nguvu za umeme. Na utakuta kwa mfano Mheshimiwa Rais Samia alipokuwa Urusi alizungumza swala la kuwekeza katika nguvu za nyuklia. Kwa utaona dhahiri kwamba nchi zetu za Kiafrika zina namna tofauti ya mahitaji, lakini kuna mahitaji ambayo ni ya lazima kwa nchi zetu tukitaka tusitake. Mengine madogo madogo tunaweza au nchi za Kiafrika zinaweza zikashirikia yenyewe, lakini mambo yanapokuja masuala ya teknolojia mpya, kwa mfano katika mambo ya AI ambazo sasa hivi elimu hii ndio ambayo inatumika katika kuendeleza chumi nyingi duniani. Kwa hivyo Afrika itaendelea, siwezi nikasema kwamba tujiite ombaomba, lakini tujiite washirika wa maendeleo kama ambavyo istilahi hii ilikuwa ikitumika kule nyuma, lakini tuweze kufasili kwa namna gani tunataka kuwa washirika. Maanake katika ukiangalia katika chumi zote zile, kuna wazungu wanasema kuna give and take. Wao wanapata nini na sisi tunapata nini kutoka kwao?
2: Lakini Dr. Naso, tutakuwa tunakusudia kwamba inavyotakiwa iwe, lakini je, vipi ilivyo hivi sasa katika uhalisia ambao tunaishi nao hivi sasa mwaka 2026, karne ya 21? Tumepata uhuru takribani miaka 60 iliyopita katika mataifa yetu ya Afrika, hata mataifa moja moja ya Afrika. Tukoje tunapokwenda katika mikutano mikubwa kama hii, mazungumzo kama ya kimataifa, tunakwenda vipi? Tunakwenda kweli tukiwa tuna kadi au tuna karata kuiweka mezani tukasema sisi tuna ree na seti na ya kuweza kucheza vizuri, au tunakwenda tukisubiri tugeiwe hisani ya wale ambao wametualika?
4: Ni swala zuri, lakini unaweza kusema kwamba masuala haya yote yanategemea sera za nchi.
2: Naam.
4: Tuna sera gani za nchi kama nchi katika mfano upande wa nishati? Tuna sera gani kwenye elimu? Tuna sera gani kwenye afya? Tuna sera gani katika tuseme utalii? Na pale ndipo ambapo utaona kwamba sisi tunaweza tukawa na karata gani ya kucheza. Kwa mfano, utakumbuka kwamba kumetangazwa kutakuwa na safari za moja kwa moja kutoka Moscow hadi Tanzania.
2: Mm-hmm.
4: Ili kukuza uchumi katika upande wa utalii, whether katika upande wa Tanzania bara au upande wa Zanzibar. Sasa kwa tukichukua mfano huo wa utalii, hii tuseme ndo rehe yetu, ndo seti yetu. Lakini vile vile bado Afrika tutaendelea kuwa sehemu kubwa tu ya raw materials ama malighafi za zinazotengeneza hizo teknolojia ambazo nyingi wanazitumia huko Ulaya na sehemu nyingine kama China, ikiwemo kwa mfano kama madini ya nickel au hizo rare earth metals nyinginezo. Kwa hivyo ukweli ni kwamba ni wewe mwenyewe ambaye ndio utajifasili kama ni omba omba au ni mtu ambaye una karata ya kucheza. Lakini mimi naamini kwamba karata ya kucheza sisi tunazo, isipokuwa je, tuna sera madhubuti kiasi gani na tuna watu ambao wametayarishwa kiasi gani ili kuweza kuingia katika mikataba ambayo itatunufaisha sisi.
2: Naam,
4: nakumbuka huko nyuma.
2: Ndiyo.
4: Katika awamu zilizopita, si Tanzania tu na bali hata sehemu nyingine za Afrika, utakuta mikataba ambayo ilikuwa ikiingiwa na nchi zetu ni ile ambayo ilikuwa inafaidisha wanaoitwa wawekezaji kushinda sisi wenyewe ambao ni wazawa. Kwa hiyo nadhani tukiweza kurekebisha makosa hayo na tukajijua kwamba hii sisi ndiyo nguvu yetu, na tukipata uongozi mzuri wenye utaalamu wa hali ya juu, nadhani tunaweza tukafika vizuri tu, kwa sababu mimi naamini kwamba kwa upande wa BRICS au kwa upande wa nchi za Urusi, China na nyinginezo, nadhani zina nia njema zaidi kushinda mataifa ya magharibi, kwa maoni yangu. Kwa sababu mimi nikiuliza au nikijiuliza nini Marekani kawekeza Tanzania, mimi siwezi nikakujibu. Au nini Marekani kawekeza hapa Namibia, mimi siwezi nikakujibu. Lakini ukiniuliza China kawekeza nini Tanzania au hapa Namibia, nitaweza kukujibu. Kwa hiyo ni uthibitisho tosha kwamba kuna vitu ambavyo tunaweza tukaviona kwa macho yetu kwamba hiki kinaendelea na hiki tunafaidika nacho.
2: Asante sana Dr. Nassor. Tunaelekea karibu mwisho na kipindi chetu. Abdulrahman Muhammad, St. Petersburg kama jukwaa la kiuchumi na Davos kama jukwaa la kiuchumi ni majukwaa ambayo yanaangalia dunia mbili tofauti, lakini katika mwelekeo mmoja, mwelekeo wa kusema kwamba wanakutana viongozi wa ulimwengu wenye ushawishi katika biashara, katika uchumi, katika siasa, kutengeneza mwelekeo wapi dunia ielekee. Swala la kuja hapa bado lipo katika Afrika bara letu ambalo limejaliwa kuwa na kila kitu ambacho kinafanya liweze kuwa tajiri, isipokuwa tu kama anavyosema Dr. Nassor hapa, kujipanga kiuongozi. Sasa swali linakuja kwamba vipi Afrika inajipanga kiuongozi ili katika majukwaa kama haya isiwe mgeni mwalikwa, lakini awe mchezaji mwenye ushawishi? Je, katika kutizama kwako mwelekeo wa kiuchumi na kisiasa wa bara la Afrika ndani ya miongo miwili mitatu iliyopita, unaiona taswira ya kujipanga katika dhima za kilimo kama hizi?
5: Asante sana. Mimi kwa upande wangu nadhani kwamba Afrika tulichelewa kidogo ukilinganisha na nchi kama zile ambazo zinajulikana kama Asian Tigers, labda ambazo hazikuwa nchi ambazo zilikuwa zimeendelea sana na sasa hivi zimepiga hatua. Na kama ambavyo mwenzangu aliyenitangulia alivyozungumza kwamba ni swala la matatizo ya kisera, ni kama kwamba miaka ya nyuma Afrika ilikuwa haijui inataka nini zaidi ya kwamba inataka msaada, na inaposaidiwa inasaidiwa kwa mujibu wa matakwa ya msaidiaji, sio matakwa yao mara nyingi ilikuwa. Lakini sasa hivi Afrika inaonekana kuanza kuamka. Hivi karibuni kulikuwa kuna majadiliano kati ya Tanzania nafikiri na Marekani ambayo hayakwenda vizuri kuhusu katika swala zima la madini. Na sababu ya kutokwenda vizuri majadiliano yale ni kwamba Tanzania iliweka msimamo wake nini inataka, na Marekani haikuwa na furaha katika msimamo ule, au haikukubaliana na Tanzania katika msimamo ule. Na haya ndio mambo ambayo yanatakiwa, ni kujielewa kuwa tu sio tu na sera, bali pia na kuwa na mikakati kwamba nini tunataka kabla hata hatujaingia kwenye majadiliano katika miradi mbalimbali. Ni lazima tuelewe tunataka nini. Nchi ambazo zimefanikiwa zimeweza kuvuna vitu kama teknolojia katika kusaidiwa kwao, zimeweza kuvuna namna ya utengenezaji au uzalishaji wa vitu mbalimbali, na hatimaye sasa hivi zinatoa changamoto kwa nchi ambazo zimeendelea sana, nikitoa mfano wa nchi kama Asian Tiger. Kwa hiyo Afrika na Tanzania hasa inatakiwa kuwa na sera, lakini pia na mikakati ya juu ya nini inahitaji, na kutokubali kupelekwa kule ambako tulikuwa tukipelekwa zamani, ambapo tunaingia kwenye mikataba ya kibiashara au miradi ambayo haitunufaishi sana, bali inatutia sana sana labda madeni, inatufanya tunakuwa tegemezi zaidi, tunawategemea wanaotusaidia zaidi, na hakuna nchi ambayo itaendelea duniani kwa kutegemea kusaidiwa kila siku. Ni lazima ifike mahala nchi inyanyuke yenyewe. Kwa hiyo Afrika inahitaji kuwa na sera madhubuti na mikakati madhubuti zaidi na ili iweze kufanikiwa. Je, hilo lipo? Naweza kusema kuna tofauti kidogo ukilinganisha na miaka ya nyuma sana, ambapo namna tulivyokuwa tukijadiliana na tukiingia katika mikataba na makubaliano mbalimbali ya kiuchumi na wale ambao wanatusaidia au tunashirikiana nao. Sasa hivi kidogo kuna nchi nyingi za Afrika ikiwemo Tanzania zinaanza kuamka na kuingia kwenye mikataba ambayo kidogo inaonekana kama kwamba tunajitambua umuhimu wetu, kwa sababu pamoja na kwamba hatuna teknolojia, Afrika bado na Tanzania na Afrika kiujumla ina umuhimu wake kwa upande wa tuna mali ghafi muhimu sana ambazo hata nchi za magharibi zinaitegemea Afrika ili kuweza kuendesha shughuli zao, kitu kama mfano battery au umeme wa kutumia unaotumika sasa hivi kwenye vyombo kama vile magari ambayo ni mbadala wa gari za petroli. Mali ghafi ya battery zinazotengenezewa magari ni mali ghafi muhimu sana sasa hivi duniani na inapatikana Afrika, hayapatikani sehemu nyingi duniani ukiondoa Afrika. Kwa hiyo tuna umuhimu mkubwa sana wa kuchangia katika uchumi wa dunia na tunategemewa kwa upande fulani. Kwa hiyo tukitambua umuhimu wetu na kuweza kusimama, basi naamini kunaweza tukapata manufaa kiasi fulani katika ushirikiano na nchi mbalimbali.
2: Naam, asante. Nashukuru sana Abdulrahman Muhammad. Ni swali la mwisho, nitataka kila mmoja lijibu kwa nafsi yake upande wake mwenyewe. Kila mmoja atakuwa na dakika zake mbili mpaka tatu kuzungumzia hili. Na nitaanza kwako Dr. Harrison Mwilima. Wako ambao wamehoji na wamesema Tanzania, Afrika Mashariki na kwingine kwamba kuwepo kwa majukwaa kama haya ya upande ambayo yanaonekana wazi kwamba ni mbadala wa majukwaa mengine yalishakuwepo tayari, mfano majukwaa haya, Paris Club, majukwaa Davos, majukwaa ambayo huitishwa na Marekani na mataifa ya magharibi, ni kwa upande wa Afrika ni sehemu ya kwenda kukimbilia baada ya kwamba wameshavurunda upande huu, na kusudia mitarafu yake ni hii. Picha inayojengwa ni kwamba mataifa ya magharibi na majukwaa yao yanapenda sana demokrasia, haki za binadamu, utu na maendeleo ya watu. Viongozi wetu wa Kiafrika kwa sababu ya udhaifu wao wanaharibu misingi hiyo. Wanaharibu haki za binadamu, wanaharibu demokrasia, wanaharibu utu, wanaharibu maisha ya watu. Kwa hivyo wanapojiona kwamba wameminywa na mataifa haya ya magharibi, wanakabilia katika mataifa haya mengine likiwemo jukwaa la St. Petersburg ili kukimbia dhamana yao, kukimbia dhima ambayo wanayo. Je, kwako Dr. Mwilima, unadhani kwamba majukwaa kama St. Petersburg, majukwaa ya Beijing na Sochi na mingine ambayo yanafanyika ni kweli ni sehemu tu kwa sisi wa Afrika kukimbia dhima yetu na sio sehemu ya kwenda kutafuta kweli maendeleo ya watu wetu?
3: Inaweza ikawa yote vinawezekana, kwa sababu tukumbuke kwamba hizi nchi za Afrika kama ulivyosema katika ulivyosema hapo awali kwamba kunapokuwa na changamoto za nyumbani, hususan wakiwa na changamoto labda na hizi nchi za magharibi, huwa wanaenda katika majukwaa haya ili kupata kujitambulisha tofauti kama na kuonekana duniani, kwa sababu platform kama hizi, majukwaa kama haya ni sehemu pia ya kuonekana duniani kama hujatengwa. Kwa hiyo kama nchi kijiona kama imeanza kutengwa, inaweza kutafuta majukwaa kama haya ili kuonyesha duniani, kwa sababu majukwaa kama haya pia yanavutia waandishi wa habari, yanavutia vyombo vya habari vya kimataifa. Kwa hiyo kiongozi anapoonekana pale pia naye anaonekana kama hajatengwa. Lakini pia hiyo pia inaweza ikaonekana pia kwa upande wa pili, hata viongozi kama kina Putin au nchi kama China nazo pia zinaweza zikatumia majukwaa kama haya kama tulivyosema hapo awali kuonekana napo nao kwamba dunia haijawatenga. Kwa hiyo ni kama kutumiana pia, ni kitu ambacho kinaendelea hapo. Lakini tukumbuke kwamba pia hizi nchi za Afrika huweza kukutana, hata kama zinaweza zikawa zimetengwa, zinaweza pia kukutana na baadhi ya mataifa, baadhi ya wawekezaji ambao wanaweza kuingia nao mikataba na kufanya nao biashara, hata kama hizi nchi nyingine unakuta haziwezi kufanya nazo biashara. Kwa hiyo ni nafasi pia ya kujionyesha kama nchi za Afrika, kujionyesha, kutangaza rasilimali walizonazo, na pia kuonyesha kabisa kwamba ni vitu gani wanavyotaka wawekezaji waingie. Kama wenzangu walivyosema hapo awali, sera ndio kila kitu. Kama hizi nchi zina sera muhimu ambazo zinaweza kukuza chumi zao, basi nadhani ni majukwaa muhimu ambayo yanaweza pia kupata kwa nchi za Afrika kupata nafasi ya kuonekana na wawekezaji wengine. Lakini pia niseme tu hata haya majukwaa ya nchi za magharibi ambayo yanatetea haki za binadamu, demokrasia, tumeona kabisa hizi nchi za magharibi kwa sasa hivi, kwa jinsi sheria za kimataifa zinavyovunjwa hapa duniani, tumeona kuna undumi wa kuili mwingi sana. Kuna baadhi ya nchi ambazo zinaweza zikafanya kitu fulani wakashindwa kukemea, lakini nchi hiyo hiyo ikafanya kitu kingine sehemu nyingine wakakemea. Kwa hiyo kumekuwa kama kuna mkanganyiko duniani, kumekuwa kama hata yani inafikia mahali kwamba hata hizi nchi za magharibi zikiwaambia nchi nyingine kwamba mnavunja haki za binadamu, hamfuati demokrasia, mpaka nchi zingine sasa hizi labda za Afrika zinaanza kuona kama watatuambia nini hao, kwa sababu hao ndio wenyewe wanavunja pia hizo sheria za kimataifa. Kwa hiyo dunia ni kama imeingia katika mkanganyiko fulani, imeingia katika mkanganyiko ambao sasa ni kama sheria za kimataifa zinavunjwa. Kwa hiyo ni kama zile tunasema norms, kwamba maadili ya kimataifa, maadili ya kidunia ni kama yapo tena. Kwa hiyo mataifa yoyote yanayoanzisha kitu fulani, hata kama mataifa yametengwa, basi imekuwa ni shagara bagala. Kwa hiyo kuna kutumiana hapa, nitadesema kutumiana, wana kutumiana.
2: Naam, asante, nashukuru eneo hilo kutumiana. Dr. Nasser anasema kuhusu hilo, kutumiana baina ya pande hizi mbili.
4: Asante sana. Labda mimi nianze kusema kitu kimoja.
2: Sahihi.
4: Kwamba Urusi ndio nchi ambayo kwa ujumla nadhani ndio yenye vikwazo vingi kushinda nchi yote duniani. Ina zaidi ya vikwazo 1030. Kushinda Iran, kushinda na North Korea ukizunganisha.
2: Naam.
4: Kwa hiyo utakuta kwamba pengine huu ni mpango mahususi wa kudhoofisha dola ya Urusi na dola zozote zile ambazo pengine zinaonekana zinaweza zikateka maeneo ambayo nchi za magharibi zilikuwa zikiyatumia kama mashamba ya bibi. Na utakuta kwamba nchi za magharibi katika upande mzima wa kuzisaidia, tuseme ukiweka kwenye koti kusaidia, utakuta kwamba inasaidia si katika kuendeleza chumi za nchi hizo, ni zaidi wao wanapiga kelele katika mambo hayo ya kidemokrasia, haki, maendeleo ya jamii, lakini hakuna ule uwekezaji unaoona kwamba huu moja kwa moja unasaidia hizi nchi kuweza kujikwamua katika matatizo ya kiuchumi. Mimi naamini kwamba matatizo mengi sana hususan ya kisiasa pamoja na masuala ya kivita ni mambo ambayo yanachochewa zaidi na nchi za magharibi kushinda nchi za mashariki. Kwa mfano ukiangalia tu Marekani ana base sehemu nyingi sana duniani, ikiwemo hapa karibu na kwangu mimi Botswana, hapo karibu na kwetu Tanzania, Kenya. Sasa unajiuliza kwa nini nchi hizi za magharibi zinaweka base zake katika nchi zetu za Kiafrika. Kwa utakuta kwamba malengo hasa ni yale yale ya toka ya zamani ya kiukoloni, lakini ni ukoloni mpya, ukoloni wa kufyonza mali au malighafi kutoka Afrika. Kwa hivyo ukiangalia kwa ujumla wake, ni kweli kwamba viongozi wa Kiafrika huenda katika majukwaa haya ili wakajitambulishe, ili waonekane, lakini vile vile ndio kama hivyo nilivyosema, kutumiana. Sisi kama tukiweza kuwatumia wao vizuri, vile vile tukaweka priorities zetu kusema kwamba sisi tunaweza tukawapa hiki, lakini nyinyi vile vile mtupe kile, nadhani ndio ule wanaita Waswahili nipe nikupe, mchezo wa nipe nikupe.
2: Naam.
4: Tukubaliane tu kwamba katika baadhi ya maeneo tuko dhaifu. Na kwa namna yoyote ile tutahitaji msaada kwa wale ambao wametupita katika maendeleo hususan yale ya kiteknolojia.
2: Dr. Asante.
4: Tunajiko moyo, maendeleo huja kidogo kidogo.
2: Na asante Dr. Nasor Masudi, kwa hakika naambiwa na fundi mitambo wakati umetuishia, lakini nawashukuru sana kabisa washiriki wetu. Muda umetuacha mkono, lakini kupitia uchambuzi wenu tumejifunza kwamba kongamano la uchumi la St. Petersburg si jukwaa tu la biashara, bali ni uwanja wa mapambano diplomasia na uchumi yanayofanua upya karne ya 21, kwamba Urusi imeonyesha ukaidi, lakini pia imefungua milango ya mazungumzo ya ulimwengu wa upande nyingi. Kwa bara letu la Afrika, mmesema hapa kwamba sasa kalamu na karatasi iko mikononi mwetu. Ni sisi kuandika hadithi ya mustakabali wetu. Je, ikiwa tutafanya hivyo ula, bila shaka kizazi kijacho kitatuhukumu kama ambavyo leo hisi tunahukumu kilichopita baada ya uhuru kwamba kimefanyaje katika mataifa yetu. Dr. Nasor Masudi kutoka Namibia, Dr. Harrison Mwilima kutoka Bali hapo Jerumani, na mhadhiri Muhammad Abrahman Muhammad ukiwa la Uingereza, Leicester. Nashukuru sana kabisa kuungana nasi hapa kwa maoni mbele ya duara.
5: Asante sana.
2: Na pia msikizaji, naitwa Mohamed Khalif, na kwa heri hadi mara nyingine.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo msikilizaji wa DW, Noah Bongo, jenga maisha yako, tukiwa bado katika mchezo wetu kuhusu elimu ya kidijitali. Hiki ni kipindi cha tano kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali, unaozungumzia athari zinazotokana na matumizi ya baadhi ya programu na mifumo ya teknolojia ya kidijitali ulimwenguni na akili ya kubuni. Mwezi Desemba unakaribia na Jennifer, Faith na Rahim wako katika hatua za mwisho za maandalizi ya sherehe yao ya kufunga mwaka. Lakini mambo hayawaendei vizuri. Jennifer ana mambo mengi yanayomsumbua, huku Faith naye akipambana na athari za programu inayowashawishi watu kubadilisha mwonekano wao shuleni kwake. Tuone ni yapi yanayojiri katika kipindi chetu cha leo kwa jina Upelelezi, Dhiki na Mivutano.
3: Ni saa 12 asubuhi na tayari jua linaanza kuchomoza mjini Nzuna. Faith na Rahim wamejificha sehemu moja yenye giza katika mzunguko kati mwa mji wa Nzuna. Lakini wanafanya nini wakiwa wamejilaza chini na kujinyoosha kwenye giza la asubuhi hiyo?
4: Kweli Rahim, tafadhali weka pembeni simu yako au upunguze mwanga. Kwani uelewi maana ya kuvizia watu au? Tukitoka hapa, nitaenda kumuona mkuu wa shule na kumweleza yote yaliyotokea. Kwa hiyo nataka kupata taarifa ya uhakika, kukufahamisha tu, na hili ni muhimu. Kuna mwanafunzi anayepigania maisha yake hivi tunapozungumza.
5: Aya, sasa hiyo ni simu yangu inayopiga kelele hivyo, eh? Aha. Lakini Faith, hata hivyo ni nani anayekutumia ujumbe saa hizi?
4: Angalia. Ni yeye. Nadhani ni yeye. Yule mmiliki wa mtandao wa Insgeek, ambaye anajifanya gwiji wa mtindo wa kuchora tatuu mwilini.
5: Ni yeye au unabahatisha tu? Lazima tuwe na uhakika, Inspector.
4: Rahim. Hisia zangu zinaniambia ni yeye. Nilikuonesha ule ujumbe niliopiga picha kuhusu programu ya kubadilisha muonekano kabla ya kunifungia nisiweze kutumia mtandao wake.
5: Ndio najua.
4: Sasa unaona nini? Mimi naona pikipiki kubwa ya rangi ya njano ikisimama kwenye mzunguko mkubwa wa barabara wa jiji saa 12:15 asubuhi katika siku ya pili ya juma la 48 la mwaka huu.
5: Huyo mtu wako haonekani kuwa na uhalisia. Anatumia alama zile zile za siri kwa mfumo ule ule. Na sasa hivi kila mmoja hapo anamtazama. Yaani ni mpumbavu sana. Hebu tusubiri tuone kama kuna mtu yeyote atajitokeza kwa ajili ya mkutano huu.
4: Nashuku atakuwa ni mwanafunzi tu. Hawa wanafunzi wataniua jamani. Kwa nini wanajiingiza kwenye mambo ya hatari kama haya? Lakini lazima nitajua ukweli tu leo. Tutafuatilia watakapoondoka na kujua anaishi wapi.
5: Usiwe na haraka. Bado hatujafikia hatua hiyo. Nafikiri bora tusogee karibu ili tuweze kupata picha nzuri na pikipiki yake.
4: Hapana. Anaondoka. Ametuona.
5: Hapana, hajatuona. Angalia muda. Ni dakika 20 zimepita. Nadhani mtu aliyekuwa akimsubiri hakufika. Hivyo amechoka kusubiri na kuondoka. Ni hivyo tu, Faith.
4: Unafikiria hivyo?
5: Naam. Ndio hivyo ninavyoona mimi.
4: Bado kidogo tu ni mnase. Mwangalie kwanza.
5: Oh, usijisikie vibaya, Faith. Kwa jinsi alivyotoka mbio na pikipiki yake, hatungeweza kumfuata. Si ulimwona alivyotoka mbio?
3: Baada ya kushindwa kumvizia mwenye programu yenye michoro ya tatuu ya Insgeek, Faith sasa anaelekea shuleni kukutana na mwalimu mkuu Bill Livingston ili kumweleza yale aliyoyashuhudia. Na baada ya kumsikiliza Faith, Bill Livingston anashindwa kujizuia au kuelezea furaha yake kutokana na juhudi hizo za Faith.
6: Umekuwa na shughuli nyingi sana Faith, licha ya uzito wa tatizo hili. Habari unazonipa ni za kutia moyo sana. Nitamuita Ana na Hugo mara moja. lakini ni lazima watuambie kila wanachofahamu hasa kuhusu mbinu wanazotumia huyu mtaalamu wa hii program ya InziGeek.
4: Sidhani kama hilo ni wazo zuri, Bilevington. Tukifanya hivyo, hawatakuwa tena na imani na sisi. Lazima tuwaweke karibu sana ili waendelee kushirikiana nasi katika hili.
6: Hata wakati kuna ushahidi wa kutosha kuhusu visa vya uhalifu kwa kuwashawishi wanafunzi wetu na zaidi kuhatarisha maisha yao, unasema tuwaache tu waendelee kama kawaida kujiingiza katika mambo hayo?
4: Hapana. Nataka niwe wazi. Kwanza kabisa, sina uhakika kama kweli mtu niliyemwona leo asubuhi ndiye anayehusika na njama hii ya kubadili muonekano. Japo upo ushahidi unaonielekeza kwa hilo. Pili, nadhani kuna baadhi ya vipengele vizuri na vyenye faida zinazotokana na matumizi ya programu hiyo.
6: Kweli? Hebu fafanua tafadhali.
4: Watu wanaotumia mtandao kwa kurusha maudhui huzungumzia kuhusu wahusika na mfumo wa programu hiyo. Na kwa mujibu wa Hugo, programu hiyo huwatumia wahusika hao kutengeneza wasifu wa utambulisho maalumu mtandaoni. Kwa maneno mengine, inaweza kuwafanya baadhi ya vijana kutumia mfumo huu kuwahimiza kusoma zaidi na mwishowe kuchochea ubunifu wao.
6: Ningependa kukuamini Faith, lakini kumbuka wajibu wangu ni kuhakikisha mazingira bora na salama kwa shughuli za masomo. Sijali kuhusu kusoma au inachochea ubunifu. Ikiwa programu hiyo inawashawishi vijana kubadilisha muonekano wa sura zao, mwishowe waishie kupoteza maisha.
4: Unamaanisha nini kusema wengine wanapoteza maisha?
6: Oh, kwani huna habari? Pobi Koba alifariki dunia jana usiku.
4: Mungu wangu. Hapana. Siamini.
6: Tulifahamishwa leo asubuhi. Na tayari baadhi ya wanafunzi wamependekeza kuchangisha fedha kwa ajili ya kuisaidia familia yake.
4: Hey, jamani. Sitaki kuamini.
6: Yale maambukizi kwenye ngozi ya uso wake yalizidisha uvimbe na uso wake ulibadilika na kuifanya hali yake kuwa mbaya zaidi. Inasemekana amefariki kutokana na sumu iliyosambaa kwenye damu. Mfumo wake wa kinga mwilini haukuendana na bidhaa alizozitumia kuingarisha ngozi ya uso wake.
4: Nina hakika huyu mmiliki wa mtandao wa InziGeek Tattoo anahusika na hili. Lazima akamatwe na kuchukuliwa hatua za kisheria. Hivi kwa nini anawalenga wanafunzi wetu?
6: Kwa sababu wao ni rahisi sana kushawishika na hali inamwezesha kupata pesa nyingi zaidi.
4: Pengine tujaribu kuwauliza wazazi wake. Tunaweza kujua jambo. Umepata nafasi ya kuzungumza nao?
6: Nilizungumza na baba yake. Nina wasiwasi kama yeye au mkewe wanaweza kutusaidia katika swala hili.
4: Ni matumaini yangu kwamba polisi watachunguza kifo hiki.
6: Kwa nini simu yako inaita kila wakati?
4: Samahani. Samahani sana kuhusu hilo.
6: Natumaini hilo alifanyiki ukiwa na wanafunzi darasani.
4: Hapana. Huwa naizima kila wakati napokuwa darasani. Hili ni swala langu binafsi.
6: Sawa. Kama ni jambo la muhimu na dharura, pokea simu tafadhali.
3: Ni Jumamosi asubuhi na Faith bado ana majonzi kuhusu matukio ya wiki nzima, hasa kufuatia kifo cha Paul Bikoba akiwa amejilaza kwenye kochi huku akili yake yote kwenye kitabu anachosoma. Hata hakumuona Rahimu akitoka chumbani na kumpungia mkono. Ghafla kuna ukimya usio wa kawaida nyumbani kwao na anagundua kumbe alikuwa anahisi njaa.
7: Amkeni! Amkeni jamani! Yaani mnapenda kulala? Karibu unafika wakati wa chakula cha mchana. Mnanisikia? Njaa inauma.
8: Hatimaye umeweka kitabu chako pembeni. Nilikuwa nakusubiri umalize kusoma. Sikutaka kukusumbua.
7: Mwe. Hayo ni maendeleo mapya. Kawaida yenu wewe na Jennifer, huwa hamniruhusu kabisa nisome kwa amani. Nimezoea kusumbuliwa kila wakati napoanza kusoma. Ndio maana kama sijasikia sauti zenu wakati wa kusoma, basi huwa nahisi kuna tatizo.
8: Yamekuwa hayo. Jennifer, umesikia anayosema binamu yako?
7: Binamu yetu kipenzi anaendeleaje siku hizi? Unajua sijamuona wiki nzima. Nimemsikia tu akicheka huko chumbani kwake, lakini sijamuona. Hivi unaweza kujua anafanya nini chumbani kwake siku nzima?
8: Hata sina habari. Hata mimi sijamuona. Faith, kuna uji wa mtama nikupe?
7: Asante. Lakini niongezee maziwa kidogo tafadhali. Na usisahau kuweka limao. Juzi uliweka kidogo sana. Natoka kidogo kwenda kununua mandazi kwa Mama Lucas.
8: Ah! Jamani Faith, wakati mwingine kusanya na uvitupe hivyo bakuli vyako vya kubebea chakula kutoka nje. Maana vimejaa huku jikoni. Na sasa kila mahali kumejaa wadudu. Ah! Nini hiki?
7: Unasemaje? Sijanunua chakula hivi karibuni. Jana hapakuwa na chakula jikoni.
8: Ni kwa sababu nilivikusanya na kuvitupa siku ya Jumatano. Lakini kumbuka mimi sio mfanyakazi wenu hapa.
7: Kwa nini unakaa chini? Kwani chakula kitajipika chenyewe? Wewe, usikalie miguu yangu.
8: Aa. Sitoki hapa. Hadi pale yule aliyevileta vibakuli hivi avikusanye na kwenda kuvitupa.
7: Nimeshakwambia sio mimi. Ah. Jennifer. Wewe Jennifer. Hivi vibakuli vyako vinanifanya nishindwe kunywa uji hapa. Hebu njoo haraka ukavitupe.
2: Na hadi hapo ndio tunakamilisha kipindi cha tano kwenye mchezo huu wa redio kwa jina Mapenzi ya Kidijitali. Je, hali ya kuzozana itaendelea kwenye nyumba ya binamu hao zikiwa zimesalia wiki chache tu kabla ya kipindi cha siku kuu kufika? Na vipi kuhusu programu yenye michoro ya tatuu ya Insgeek? Na kwa nini Faith anapokea ujumbe mara kwa mara kwenye simu yake ya mkononi? Kwa mengi zaidi ungana nasi katika kipindi kijacho. Ukipenda kukisikiliza tena kipindi hiki au vingine vilivyotangulia, tembelea tovuti yetu dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutuachia maoni yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
1: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

0: jihar Katsina kowa ya tashi ya ta kai shi saboda duk wanda ya kuskura ya ji hannun waɗannan mutanen to wallahi babu wani wanda ya damu da shi sai yan uwan shi sai ko yanda Allah ya yi da shi.
1: Rahotanni dai sun nuna matar Janar Rabi yanzu haka tana hannun yan bindiga kuma da rayuwarta. Gwamnatin jihar Katsina ta bayyana alhininta kan wannan lamari inda ta lashe takobin ɗaukar matakin da ya dace. Kuma yanzu haka ana bin hanyoyin ɗauko gawar Janar Rabi domin yi masa jana'ida kamar yadda hukumomin jihar suka tabbatar ma DW. Shin kowane mataki ya kamata a ɗauka kan 'yan bindiga bayan an yi ma Janar Rabi jana'ida ganin matarsa har yanzu tana hannunsu? Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.
2: To sai mu ce Allah ya ji kanshi da rahama ya kuma gafarta mata ya gafarta mishi. Yanzu kuma masu sauraro za mu je ga shirye-shiryen da muka yi muku tanadi ai sauraro lafiya.
3: DW ciniki da masana'antu.
4: Samfurin motocin haya na Uber, Bolt da ma InDrive waɗanda dukkaninsu motocin tasi ne na zamani domin kuwa ana amfani da manhaja ne domin mu'amala tsakanin mai bukata da kuma direbobin da ke tuka irin waɗannan motoci. Shin ya wannan al'amari yake ne kuma wace gudunmawa yake bayarwa ga tattalin arziki da ma samar da ayyukan yi? Wannan ne batun da za mu duba a shirin na wannan makon. Uwaisa Abubakar Idris ne yake gabatar da shirin na wannan.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Hapa Ujerumani ni saa 11 kamili. Hujambo na karibu katika matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasari wake. Iran yatoa ratiba ya mazishi ya kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei. Uganda yakosoa vikwazo vya safari za ndege kutokana na Ebola. Na waandamanaji wavunja uzio wa mradi wa pwani Albania. Teheran. Iran imetangaza kuwa mazishi yaliyekuwa kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei yatafanyika mwezi Julai. Safari ya mazishi kianzia Tehran Julai 4 na kumalizika kwenye mji wa Mashhad Julai 9. Khamenei aliuawa Februari 28 katika shambulizi la anga la Israel na Marekani, na aliongoza Iran kwa miaka 36. Wakati huo huo, matumaini ya makubaliano ya kumaliza vita kati ya Marekani na Iran yameongezeka, huku duru zikisema mkataba unaweza kutiwa saini ndani ya saa 24 zijazo. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amesema makubaliano hayo yako karibu kufikiwa kuliko wakati mwingine wowote. Mazungumzo yanatarajiwa kufuatia na majadiliano ya kitaalamu ndani ya siku 60 ili kupata makubaliano ya kuharibu sehemu ya hifadhi ya madini ya urani iliyorutubishwa ya Iran. Marekani na Israel zinaendelea kuwa na wasiwasi kuhusu mradi wa nyuklia wa Iran, ingawa Teherani inasisitiza kuwa ni wa matumizi. Kampala. Serikali ya Uganda imekosoa vikwazo vya usafiri wa anga vilivyowekwa na baadhi ya mataifa ikiwemo Marekani, Kanada na Umoja wa Falme za Kiarabu kufuatia mlipuko wa Ebola unaosambaa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uganda imesema hatua hizo si za haki na haziendani na kiwango halisi cha hatari iliyopo. Wizara ya Afya ya Uganda imesema nchi hiyo imejibu kwa ufanisi mlipuko huo, ikiwa na vifo viwili pekee kati ya visa 19 vilivyothibitishwa, wengi wao wakiwa raia wa Kongo waliovuka mpaka. Katibu mkuu wa Wizara ya Afya Diana Atwine amesema hatua za kuzuia safari za ndege zinadhoofisha uaminifu kwa mataifa yanayotoa taarifa kwa wazi. Ugonjwa wa Ebola umeendelea kwa tishio barani Afrika, ambako zaidi ya watu 15,000 wamefariki tangu ulipogunduliwa miaka 50 iliyopita. Riol. Takriban waandamanaji 200 wamevunja uzio wa chuma na sengenge ncha katika eneo la mradi wa kifahari uliopo pwani ya bahari ya Adriatic nchini Albania, wakipinga ujenzi katika maeneo muhimu kwa mazingira. Maandamano hayo yamehusisha wakazi wa kijiji cha Riol ambao wamedai kuwa ardhi yao ilinyakuliwa bila fidia kwa ajili ya mradi wa hoteli ya kifahari unaoendeshwa na kampuni inayodaiwa kuwa na uhusiano na Jared Kushner, mkwe wa rais wa Marekani Donald Trump, iliyopewa hadhi maalum ya uwekezaji na serikali.

0: ya hifadhi ya madini ya urani iliyorutubishwa ya Iran. Marekani na Israel zinaendelea kuwa na wasiwasi kuhusu mradi wa nuclear wa Iran, ingawa Teherani inasisitiza ya nchi huru na kwamba kukosoa ni uingiliaji wa mamlaka ya taifa na kitendo cha uhasama. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ameendelea kuimarisha uhusiano wake na rais wa Urusi Vladimir Putin, huku akisisitiza ushirikiano wa karibu na kisiasa na kijeshi kati ya mataifa hayo mawili. Na hatimaye Accra. Serikali ya Ghana imewasilisha rasmi malalamiko kwa Canada kufuatia uamuzi wa kukataa kumpatia visa kiungo wa timu ya taifa ya Ghana Thomas Partey kwa ajili ya kombe la dunia. Partey ambaye anakabiliwa na mashtaka ya ubakaji nchini Uingereza hata shiriki mchezo wa kwanza wa Ghana dhidi ya Panama nchini Canada. Waziri wa mambo ya nje wa Ghana Sam Okudzeto Ablakwa amesema uamuzi huo ni mkali kupita kiasi na una haki, ikisisitizwa kuwa Partey ni mchezaji muhimu wa Black Stars. Partey mwenye umri wa miaka 32 amekana mashtaka 7 ya ubakaji na moja la unyanyasaji wa kingono, na kesi yake imepangwa kusikilizwa mwaka ujao. Hata hivyo, FIFA imethibitisha kuwa hata safiri na timu kwenda Canada kwa mechi yao ya kwanza dhidi ya Panama Juni 17, lakini atacheza mechi zinazofuata dhidi ya England na Croatia nchini Marekani. Kwingineko, kocha wa Ufaransa Didier Deschamps amekosoa ongezeko la mechi katika soka la kimataifa, akionya kuwa wachezaji wako kwenye hatari ya kuchoka kupita kiasi. Huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa mjini Bonn.
1: BW. Vijana tugutuke.
2: Msikilizaji, na kusalimu sana kutokea hapa Arusha, Tanzania. Mimi ni Veronica Natalis, mtangazaji wako. Karibu katika kipindi hiki cha Vijana Tugutuke, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kuweza kusikiliza mawazo ya vijana kutokea maeneo mbalimbali duniani. Leo nipo na vijana hapa ambao wameshiriki katika mkutano wa vijana wa kimataifa ambao unaandaliwa na taasisi ya mafunzo. Utasikia mengi zaidi kutoka hapa, na utasikia basi kuhusiana na mkutano huu wa vijana, lakini zaidi leo tunazungumzia kuhusiana na masuala ya teknolojia, utandawazi. Ni kwa jinsi gani vijana wanaweza kutumia majukwaa ya kidijitali pamoja na teknolojia kwa ajili ya kuweza kuwasaidia katika masuala ya ajira, katika masuala ya biashara, pamoja na mambo mengine mengi ambayo yanahusiana na vijana. Karibu sana, lakini kwanza kabisa nikupe nafasi ili uweze kuwasikia wageni wangu ambao nimewalika hapa katika Vijana Tugutuke.
3: Naitwa Juliana Shem, ni mratibu program kutoka chuo cha MS Training Center for Development Corporation Arusha.
2: Na hiki ndio chuo ambacho kimeandaa huu mkutano wa vijana.
3: Ndio.
2: Tutajadili mengi kutoka kwako baadaye. Karibu sana dada.
4: Asante. Nami naitwa Wanini Dharau kutoka Kenya. Mimi ni peace advocate, mental health advocate, na mimi ni politician.
2: Aha, wewe ni mwanasiasa lakini pia ni mtetezi wa masuala ya mambo ya haki za binadamu na mambo mengine kama hayo, si ndio?
4: Kabisa kabisa.
2: Kutoka nchini Kenya lakini tunakaa hapa.
5: Naitwa Richard Chubaka, natoka Democratic Republic of Congo, na mimi ni mratibu wa kanda wa balozi wa vijana ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
2: Wanasemaje huko Kinshasa?
5: Mbote malamu, tuko salama kabisa.
2: Sawa sawa, asante sana msikilizaji, na hao basi ndio wageni wangu ambao nimewalika hapa katika Vijana Tugutuke. Tuanze na Juliana kutoka hapa MSTCDC. Kwa msikilizaji ambaye hafahamu wala haelewi, kwa ufupi sana, ni taasisi ya namna gani hii?
3: MSTCDC ni taasisi ambayo ipo chini ya serikali ya Denmark lakini pia serikali ya Tanzania. Ni chuo ambacho kimeanzishwa miaka 59 iliyopita. Ni chuo ambayo imejikita kwenye masuala ya uongozi na maendeleo, lakini pia ni chuo ambacho kinafahamika kwa umaarufu kufundisha Kiswahili kwa ajili ya wageni. Lakini tofauti na hapo, ni chuo ambacho pia kiko katika mkondo wa NACTVET kwenye mafunzo ya level ya bachelor na masters.
2: Tutajadili baadaye kuhusiana na huu mkutano wa vijana. Kutokea Kenya, dada, umetueleza vizuri kwamba wewe ni mtetezi lakini pia mwanasiasa. Tuzungumzie kuhusiana na masuala ya teknolojia. Tunapozungumzia vijana, hatuwezi kukwepa teknolojia, na kwa mujibu wa takwimu nchi nyingi kwamba vijana ndio linakuwa kundi kubwa zaidi la watu. Ni kwa vipi matumizi ya teknolojia yanawasaidia vijana katika mambo mbalimbali?
4: Inatumika kwa incitement, lakini on the good side of it, teknolojia kwa kisiasa inaeleza watu ama inapa watu elimu ya kwamba hata unapata maandamano ambayo tunakuwa nayo sisi kama nchi za Afrika, ni maandamano ambayo ni ya elimu, kama ambavyo tulifanya Kenya. Watu hawakuandamana tu kwa sababu watu

0: tumpendi fulani kwa sababu yuko vile, lakini maandamano yale yalikuwa informed kwa sababu tulikuwa tunaandamana juu ya finance bill.
1: Sasa huko Kongo, hebu tuambie, vijana wanatumia vipi majukwaa ya kidijitali katika kujiletea maendeleo?
2: Unajua Kongo, siku zilizopita tumekuwa na changamoto kwa in terms of peace, amani na security. Sasa sababu unajua teknolojia ilikuwa inatu to allow sisi vijana wa Kongo kujua habari za huko Goma, watu wako je, na kufanya dunia nzima ijue yale yanayopita huko.
1: Kwa hiyo kuna faida zake lakini pia kuna hasara. Nirudi kwa dada hapa kutoka katika hii taasisi ama chuo cha MSTCDC ambao ndio waandaaji wa mkutano huu mkubwa wa vijana kutoka mataifa mbalimbali Afrika, kama tulivyojadili kwamba tunazungumzia masuala ya teknolojia. Hapa pia mnayapa nafasi mnapokuwa mnatoa elimu ya uongozi, siasa kwa vijana?
3: Kuna wakati wanafunzi wanakuwepo hapa, lakini kuna wakati pia wanafunzi hawapo. Wanasoma kupitia njia ya mtandao. Lakini pia katika ufundishaji wetu pia tumeongeza element ambayo tunajaribu pia kuwakuza vijana katika matumizi mazuri ya AI, kwa sababu kwa sasa hivi tunajua AI ni kitu ambacho kila mtu anatumia, lakini tunajaribu kuhakikisha katika matumizi yake uhalisia wa ufikiriaji wa vijana haupotei katika matumizi ya AI.
1: Labda tuzungumzie sasa kuhusiana na huu mkutano. Nadhani sio wa kwanza kuandaliwa. Kwa nini mlikuja na hili wazo na inasaidia vipi vijana katika kuleta pamoja na kuibua fursa mbalimbali kutoka katika uzoefu wa nchi tofauti?
3: ULEAD ni jukwaa kubwa la vijana la uongozi Afrika, na ni programu ambayo tumeianzisha tangu 2017, na mojawapo ya vitu ambavyo vilitufanya pia tukaanzisha programu hii ni kuona uhitaji wa vijana kuwa na uhitaji wa kujengiwa uwezo kwenye masuala ya uongozi.
1: Katika mijadala mingi ambayo nimeshiriki, pia nimesikia mkijadili mambo ya fursa. Kuna vijana wadogo kabisa chini ya miaka 30 wameanzisha makampuni, ni wakurugenzi, wameajiri watu. Mnafikiri kwamba haya yote yanaweza yakawafikia vijana wengine ambao pia hawana fursa? Kuna watu wengine ambao hawana hata uwezekano wa kupata mitandao kufika katika mikutano hii, labda hawakubatika hata kwenda shuleni. Ni kwa vipi mikutano kama hii inaweza kuwafikia vijana ambao wako katika maeneo hasa ya pembezoni Kenya huko?
0: Sio kila mtu aliumbwa kuwa entrepreneur ama mwanzilishi wa biashara, na ukipata ya kwamba hawa wakiwezeshwa ama ambao wana hiyo gift ya kuanzisha biashara, wakiwezeshwa kuanzisha biashara zao, watahitaji maybe wafanyi kazi kama 20, 100, na hiyo kwa kuanzisha hizo biashara mna empower community nzima, mna empower nchi nzima. Kwa hiyo
1: Kongo kule, nikurudie tena, unafikiri kwamba ni jambo gani ambalo utaondoka nalo katika mkutano huu wa vijana wa mwaka huu wa awamu hii ambao utalichukua na litaenda kuwasaidia? Umeniambia kwamba unaongoza vijana kule Kongo, litaenda kuwa msaada kwa vijana kule Kongo na Afrika kwa ujumla,
2: pale ambapo tunaweza tukajiunga pamoja tuki organize hizo virtual spaces, hapo ambapo tunaweza tukachangia mawazo na kuziweka pamoja, na hizo wazo zinaweza kuinfluence wale waongozi wetu na wale ambao wanatakiwa kuzitoa decision kwa ajili ya kesho ya vijana. Kongo tunasema kidole moja haizi kuvunja chawa.
1: Hata Tanzania tunasema hivyo.
0: Na Kenya si. Yes, ni huko.
2: Yeah, sasa ni kusema vijana wa Kongo wanatakiwa kutoka huko Kongo na kujiunga na vijana wengine kama Tanzania, Uganda, Kenya.
1: Asante sana msikilizaji, ni kipindi cha vijana tugutuke. Mimi ni Veronica Natalis, nipo na kaka kutoka Kongo, dada kutoka Kenya na Tanzania, na tunajadili masuala ya teknolojia kama jukwaa maalum la kufikia maendeleo kwa vijana, tukihusianisha na mkutano uliandaliwa na taasisi ya MSTCDC hapa Arusha, Tanzania. Tunapoelekea tamati, labda nikurudie tena dada kutoka taasisi hii ya MSTCDC. Jambo moja ambalo msikilizaji kijana na kusikiliza kutokea nchi yoyote Afrika ama na ulimwengu kwa ujumla kuhusiana na mitandao, kutumia fursa hiyo katika kujiajiri ama kuleta maendeleo kwa ajili yake na kwa ajili ya taifa lake, unaweza kumwambia nini?
3: Watumie mitandao vizuri, kwa sababu mitandao ni kitu ambacho kinaweza kikatumika kukukuza au kukuvunja.
0: Mimi ningesema ya kwamba tujiamini. sisi ni wachanga, lakini tunayo nguvu na maarifa ambayo yanaweza tupeleka mbali.
2: Mimi ninaweza kusema tutumie mitandao kwa kuifanya dunia iwe nafasi nzuri kwa kuishi kwa kila mtu duniani.
1: Sawa, asante sana msikilizaji, na ujumbe huo kutoka nchini Kongo. Umesikia pia kutoka Kenya na Tanzania kuhusiana na mitandao, lakini zaidi ni kwamba kila mmoja aweze kutumia mitandao vizuri kwa ajili ya kujiletea maendeleo na kuifanya dunia kuwa sehemu salama. Asante sana kwa kushiriki katika kipindi hiki cha Vijana Tugutuke. Na msikilizaji, asante kwa kutusikiliza. Mimi ni Veronica Natalis, labda kwa haraka haraka nilikuwa na
3: Juliana Shem,
0: Cynthia kutoka Kenya,
2: Richard Chubaka kutoka Kongo.
1: Paka wakati mwingine tena, endelea kuitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya DW.
4: DW, utamaduni na sanaa.
5: Utamaduni wa Kimasai unampa nafasi muhimu mtoto wa kiume, kwani ndiye kiongozi wa familia.
6: Tunazitumia mila na tamaduni za Kimasai sana, na katika kila kitu ambacho tunakifanya tunapenda kukumbusha watoto wetu kwamba wao ni morans.
5: Shule moja katika kaunti ya Kajiado inawafundisha vijana kukomaa kwa kuiga tamaduni za Kimasai katika mazingira ya kisasa.
7: Nilikuwa na shida kuosha nguo yangu. Sasa nimekuja hii shule, nimefunzwa kuosha nguo yangu.
5: Kwa kawaida wavulana wa Kimasai waliobalehe wanafundishwa kuwa morani au warani ili waweze kutimiza majukumu ya mwanamume aliyekomaa. Ndiyo mada ya makala ya utamaduni na sanaa hii leo. Mimi ni Thelma Mwazaya, karibu. Pindi mvulana anapobalehe, sharti afunguliwe macho kwa kufunzwa majukumu ya mwanamume kama kiongozi wa familia. Jamii ya Wamasai hutumia kipindi hicho kuwafunza vijana kuwa warani. Warani wanafunzwa kuongoza familia, kadhalika kupambana na simba endapo atavamia vijiji vyao. Hata hivyo, katika mazingira ya kisasa, warani au morani hao wanapambana na maisha na teknolojia, na wala sio simba halisi. Nilipata fursa ya kuwatembelea vijana wanaopokea mafunzo hayo mbadala wakiwa shuleni, na haya ndiyo walionifahamisha. Wanafunzi wanaoelekea mkondo wa mwisho wa kuhitimisha masomo yao wanasemaje kuhusu walichojifunza? Elvis Lemayan ni mwanafunzi wa kidato cha 4 na anaamini yuko tayari kupambana na ulimwengu.
8: Wakati tunatayarishwa tukiwa wa Masai, wanatufunza tukue morans. Ndio sasa tukue, tunajikaza na tunajituma kama wanaume. Kwa hii shule unafaa kujituma ndio usome, ndio wewe mwenyewe upite.
5: Shule hiyo imejengwa kwa muundo wa kijiji cha Kimaasai cha Manyata kwa kutumia vifaa vya kisasa. Kwa kawaida mifugo huhifadhiwa kwenye zizi lililo katikati ya mji, kwani ndio utajiri wa familia. Katika shule hiyo ya Merisho, wanafunzi ndio walioko katikati, kwani ndio rasilimali na nguvu kazi ya taifa. Je, kipi kilichoifanya shule hii kuchukua muundo huu wa Kimaasai? Aringo Kerel ni mwalimu mkuu wa shule ya Merisho na anasisitiza kuwa mila zina nafasi yake katika maisha ya kisasa, na kwamba wameiona tofauti na mabadiliko ya tabia ya wanafunzi wao.
9: Wakifika kidato cha 4 tunaona kuna mabadiliko mingi sana. Unaona ni watoto wasujaa sana, naweza jitetea. Tunasema akili ikiwa sawa, mwanaume anaweza tatua shida zake zote.
5: Wanafunzi wa Merisho wanafuata mtaala wa kawaida, ila unapigwa jeki na masomo ya maadili na uongozi wa familia. Nelson Aiwa ni mwalimu katika shule ya Merisho na mwanawe anasomea hapo hapo. Je, ameona tofauti ipi katika tabia na mwenendo wake?
10: Wakati kijana amefika hapa, nikiwa mzazi na tulia, najua kwamba ako katika mikono inastahili, kwamba ako shwari. Nikiendelea na shughuli zangu popote nilipo, sina wasiwasi. Jinsi shule hii nasema home away from home, mtoto wako nyumbani tu, walimu wana makinika, wanaweza kumshughulikia anavyostahili.
5: Kimsingi wavulana wanaopitia shule ya Merisho wanapata elimu na stadi za maisha kuwawezesha kupambana na changamoto za kila siku. Ferdinand Opili ni mwalimu wa fasihi na Kiingereza aliyekaribu sana na wanafunzi hao. Ana mtazamo upi kuhusu muundo wa shule ya Merisho na jinsi wanavyofuata mfumo wa tamaduni za Kimasai?
6: Moran ni yule Masai mchanga ambaye anafunzwa hali na desturi kwamba akitoka katika kuwa mchanga anaweza kusimamia jamii.
5: Hadi hapo msikilizaji, hatuna cha ziada. Mwisho wa makala hii ya utamaduni na sanaa iliyoangazia matumizi ya tamaduni na mila za Kimasai kwenye mazingira ya shule ya kisasa. Mimi ni Thelma Mwazaya, kwa heri.
4: DW Jukwaa la Manufaa.

Subiri kidogo msikilizaji, subiri kidogo, tutusalimieni. Matumaini yangu kwamba hujambo popote pale unapoendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW. Karibu katika kipindi ukipendacho, jukwaa la manufaa. Hapa msikilizaji unapata nafasi ya kutoa kero, upongezi au hata dukuduku. Na wadha wa zamu, naitwa Saumu Njama, lakini kwanza sasa basi twende nalo.

Namni burudani chini kwa jini ya moto bandu wakati huo msikilizaji. Basi jukwani na muona tayari ameshashika kipaza sauti. Alfonari Masawe wa Ndungweni Marangu Tanzania anasema nalipanda jukwaa hili la manufaa kuwaonya baadhi ya wazazi na walezi kutamka maneno machafu mbele ya watoto, maana mtoto ni malezi yaliyo bora. DW tuko pamoja hadi mwisho wa kazi. Asante sana Alfonari Masawe. Anampa kipaza sauti Masanja Kuyanja wa Mwakuhenga. Anasema leo alipata jukwaa hili la manufaa kwamba kuna baadhi ya watu bado wameendelea na kilimo haramu cha zao la bangi. Tunaomba wanapokamatwa walazimishwe wao na familia zao kufyeka hizo bangi kabla ya kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria. Labda itakuwa njia ya kukomesha hicho kitendo. Anashuka jukwani taratibu Masanja Kuyanja. Ismail Saki akiwa Madewa ameshachukua kipaza sauti, anasema nalipanda jukwaa hili. Kero kubwa ni haya mataifa makubwa ya duniani kujiamulia mambo tu. Neno la kujiamulia mambo limechacha kweli kweli. Anasema wanajiamulia tu bila mwongozo wa baraza la Umoja wa Mataifa. Hii ni hatari sana, kwa maamuzi hayo yanaweza kusababisha vita vya dunia tena. Niombe mataifa makubwa yaheshimu baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kwa maslahi ya dunia nzima na wanachama wote. Anashuka jukwani Ismail Saki baada ya ujumbe huo.

0: Nami ikiwa ndio mwanzo najiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW, kipindi hewani jukwaa la manufaa na hodha wa zamu. Naitwa S Njama. Hebu tuwapandishe wanajukwaa hapa wanaotaka kuchangia kwa njia ya simu. Hello.
1: Kwa majina naitwa Thomas Mayunga mwana Olesia, ni shabiki wa Simba, napatikana Geita, Tanzania. Leo katika jukwaa la manufaa napanda nikiwa na kero inayohusiana na umeme kukatika katika katika maeneo ya mtaa wangu. Mimi ni mjasiriamali ninayefanya kazi katika maeneo ya mtaa wa Moringe, kata ya Bwalala, Geita mjini. Kumekuwa na kawaida kila inapofika jioni kuanzia saa moja na kuendelea umeme unakatika, pengine unakuwa ni mdogo. Ya ombi langu kwanza, naamini shirika la TANESCO kupitia serikali ni wasikivu, na kama wananisikia basi waweze kuboresha miundombinu ya umeme, kufanya mbinu ambayo itakuwa ni mbadala ili kuweza kuinua kipato na kutofanya watu wadorora kiuchumi, hasa sisi wajasiriamali ambao tunategemea kipato kidogo. Ya asante sana, niite Thomas Mayunga mwana Olesia, ni shabiki wa Simba na achia line nikiwa hapa Geita, Tanzania.
2: E bana, kwa faida ya wasikilizaji, sauti iliyoko hewani sauti yake Gudra Kibereda, mtoto wa mzee Mnyonge, na wakilisha vyema sana jeshi la wazee wa Pamba na micheni mingi shingoni. Na hapa ni pande za Kome, mti wa Zambi, Buchosa, Mwanza. Nalipanda jukwaa la manufaa kwa kuiomba serikali ya Tanzania itusaidie wakazi wa Kome. Kituo chetu cha afya Nyamiswi kimekuwa, wafanyakazi wa pale wamekuwa ni wavivu sana. Unaenda asubuhi unakuta wafanya hawa waganga hawajafungua, wanakuja kwa muda wanaoutaka. Sasa naiomba serikali itusaidie sana wakazi wa Kome kisiwani. Nilishuke jukwaa la manufaa kwa kuiomba serikali ya Mama Samia itusaidie kwa jitihada iwezekanavyo.

Burudani kwa umbali na vile vile basi kutoa kero dukuduku au hata pongezi. Sasa ni zamu yake Barnaba Daudi Kulaya akiwa maeneo ya Moshi anasema nalipanda jukwaa hili la manufaa. Maoni yangu tu kwa serikali ya Tanzania, zuieni au fungeni kabisa vinywaji vikali vinavyouzwa kwa bei nafuu, kwani vinaua nguvu kazi ya taifa. Vijana wamekuwa walevi muda wote na hawawezi kufanya kazi kabisa. Pia uuzaji wa pombe iwe kuanzia jioni baada ya kazi. Asante sana DW anasema, kisha anashuka jukwaa ni taratibu. Anampisha hapa Regan Matemo akiwa kule Moshi Kilimanjaro. Yeye anasema nalipanda jukwaa hili kuongea na hawa ndugu zetu wa Kenya. Anasema ni kuhusu kuipa umuhimu upekee na uzalendo na mapenzi yaliyopitiliza klabu ya Arsenal kwa kuchukua kikombe cha EPL. Anasema kwa kuishangilia kama ni klabu ya nyumbani kwao, nalishuka jukwaa hili kwa kuambia hao wa Kenya majirani zetu kwamba waweke mkazo kwa vilabu vyao vya ndani, kwani soka la Kenya limeshuka kwa kiasi kikubwa. Du, una wakili wewe Regan. Haya bwana, mashabiki wa Kenya wa Arsenal, ujumbe wenu huo.

usiji bane bane msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW, kipindi hewani jukwaa la manufaa, na namuona hapa tayari Juventus Edward maarufu kama fundi mchomeleaji akiwa kule Mshabango, Kagera, Tanzania. Anasema katika jukwaa hili la manufaa anapenda kupongeza DW kwa habari za uhakika, na zaidi ya hapo anasema wananchi wa vijijini wamekuwa na kero ya kukatika kwa umeme hovyo hovyo. Vipi serikali ina mpango gani kutatua changamoto hii? Anauliza swali Juventus Edward maarufu fundi mchomeleaji. Emmanuel Kashaija Innocent anasema nipo Mwanza. Serikali ya Tanzania iangalie kwa makini sana suala la utekaji na kupatikana watu wameuawa. Ni jambo ambalo linatufanya tuishi kwa hofu sana watu. Anasema hao watekaji wakifumbiwa macho hata ikulu wataingia. Anaweka kipaza sauti chini alafu anaondoka. Emmanuel Kashaija. Musa Kimweri akiwa maeneo ya Arusha anasema nalipanda jukwaa hili kuziambia mamlaka zote za Afrika Mashariki wasichukulie fursa ya changamoto za kupanda bei kwa nishati kama fursa ya kujaza pesa kwenye hazina za vitengo hivyo. Na alishuka jukwaa hili la manufaa kwa kuambia kama hakuna haja ya kutoza tozo ni bora kuziondoa ili kupunguza mzigo kwa wananchi. Anashuka jukwani baada ya ujumbe huo. Msikilizaji, asante sana kwa kuniazima kiungo chako muhimu cha sikio. Muda umeshatotoka. Hadi wakati mwingine, na hodha wa zamu naitwa Saumu Njama. Asante na kwaheri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni.